Užitku mi še kovača je bilo duast škurih vrimjan, kad mu je počijatkom 1990-ih lijat umro sin Edi, na primjer. Na njegovu obljubljenost kod publike to ali nije uticalo. Pri koncerti je tako da jur pred njegovim nastupom publika iz punoga gerla jači njegove tekste, a pravo da i pri koncertu. Duast je da stoji Mišo Kovač na pozornici i sledjaču jačku znaju svi. Ja nemam više razloga da živim.